اس نو وچارنا ہے مردہ شنگاریا ہے، مردہ شنگاریا ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندہ تے تاں ہو سکدا سی سو جیویا جس من وسیا سوئے، نانک اور نہ جیوے کوئی نہیں جیوندا، باقیاں دے من تے مرے ہوئے نے۔ اس مرے ہوئے من نو اس طرح لینا، چونکہ تارکک ترک کر سکدا ہے، تن دے تل تے جو مر گیا ہے زندہ نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا۔ چلو میں ایک تھانو گھٹنا بھی سناواں۔ سنگاپور دے وچ گھٹنا گھٹی، ایک چنگے دھناڑ دا نوجوان لڑکا چلانا کر گیا سنگ، یہ گھٹنا بڑی مشہور۔ ایتھوں ہی امرتسر دے نکٹوں سنت گئے ہوئے سن، اپنے آپ نو سنت کہندے سن، لوکی مندے نے، اس طرح دے سنتاں نو ہی سنت آکھیا جاندا ہے، منیا جاندا ہے۔ گرو گوبند سنگھ دا باڑا تے اتار کے انہاں نے باڑا اپنا دتا ہویا، انہاں نے کیا اس نو گھر دے چ رکھو، شیشے دے بکسے چ، اگلے سال میں آواں گا اس نو زندہ کراں گا۔ ملیشیا سنگاپور دے چ اے گھٹنا بڑی مشہور ہوئی، زندہ کراں گا۔ بدقسمتی سمجھ لو میں انہاں دے نال کدھرے اتھے ہی سی، اسی گردوارے کتھا کر رہا سی جتھے وہ آئے۔ میں کہہ بیٹھا، میں کہ سال بعد یہ ہڈیاں بھی نہیں لگنیاں، آخدا پیا سنت آخے پیا، تو تناؤ کھڑا ہو گیا، میرے نال جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہن لگے سال اڈیکے بنا تسی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں کہ میں کہہ سکتا ہوں، ربی نہیں ہے، ایشوری نہیں ہے، میں پران نکل چکے نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیتا ہے مردہ ہے، نہیں زندہ ہوئے گا، نہیں ہوئے گا۔ سال بعد وہ کہنے زندہ کراں گا، میں کہ سال بعد شاید اس دا ماس بھی نہ لبے، ہڈیاں بھی نہ لبے۔ یہ تناؤ کافی ودیا، مینو بڑا برا بلا آخیا۔ وہ جنہ کا لڑکا گزریا سی کہنے سانو پتا نہیں ہے سنت سراپ دے دین گے، تو میں کہ پھر سمجھ لینا، مینو سراپ لگ جائے تو پھر سچ سمجھ لینا، تو جے نہ لگے تو پھر میری گل نو سچ سمجھنا۔ انہوں نے شیشے دے بکسے دے جد گھر رکھن دا یتن کیتا، تے پولیس گھر پہنچ گئی، مردہ گھر نہیں رکھ سکتے سنگاپور دے قانون دے مطابق، قبرستان دے دفن کرنا پے۔ تو ہوں مسلمانوں دا قبرستان انہوں نے انکار کر دیتا ہے، سکھ ایسے نہیں دفن ہون دینا۔ عیسائیوں دا قبرستان انہوں نے بھی انکار کر دیتا، اتھے صرف عیسائی دفن ہو سکتے ہیں، بودھیاں دے قبرستان دے دفن کیتا۔ تے سنتاں نے کیا سال بعد زندہ کرانگے، سال تو پہلے پہلے سنت آپ چلانا کر گئے، انہوں نے بھی شیشے دے بکسے جا رکھ کے سوار کے رکھنا پیا، کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح کی وصیت کیتی ہوئی سی، شاید سوچ دے ہونگے دو چار سال بعد میں زندہ ہو جاواں گا، بکسے چ ہی رکھنا میں۔ پر چونکہ وہ بہتیاں نو اپنا چیلا بنا رہے، چیلا بنا چکے سن، تے چیلے سارے دھنوان سن، تے دھنوان کوئی سو دے چھ ایک اد کول اقل ہوندی ہے، باقی تے اقل نو تالے لا کے ہی رکھ دے، باقیاں دی اقل تے بس دھن نہیں ہوندی اور کچھ نہیں، اس تو علاوہ انہاں دی اقل نہیں ہوندی۔ مایا داری ات انا بولا، یہ تے اندھے ہوندے نے، نہ سچ ویکھ سکدے نے نہ سچ سن سکدے نے۔ میں اے لفظ بھی کہے، میں کہ تھانو گربانی دی سچائی نہ سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہی ہے، تو میں کہ گربانی کی روشنی چ کیا جا سکتا ہے اندھے ہو۔ اج اس گھٹنا نو اندازن 25-26 سال ہو گئے، شاید اس تو بھی زیادہ۔

0: ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਾਣੇ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇਖੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੌਲੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਟਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੋਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਂਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੁਲਬੁਲ ਕੋ ਦੀਆ ਨਾਲਾ ਤੋ ਪਰਵਾਨੇ ਕੋ ਜਲਨਾ, ਗਮ ਹਮ ਕੋ ਦੀਆ ਸਬਸੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗਮ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇੰਝ ਭਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਧੀ, ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣਦਿਆਂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣਦਿਆਂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਚੂੰਕਿ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, चिंता है करते, रिजक तो लभ लेकिन चिंता ना कर, रिजक दी चिंता ना कर, तलाश ते कर, मेहनत ते कर पर चिंता ना कर। क्यों चिंता क्यों ना करिए? तो सदगुरु समझांदे ने, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। जीव दा जन्म बाद दे चाहुंदा है, रिजक उसका पहले बने, सिर्फ लभना पैंदा। ते जद रिजक पहले ही बनिया हुंदा है तो फिर चिंता क्यों? जीव तो पहले जीव दा रिजक। इहदे उत्ते ईरानी सूफी संत ने बड़ी बाकमाल दलील दित्ती है। वो कहिंदा है, गमे रोजी मखुर, रिजक दा गम बिल्कुल ना कर, ओके ना कर। शेख साहब बोल के भी ना कर, रोटी दा गम ना कर, रोटी लब रोटी कमा पर गम ना कर। गमे रोजी मखुर, मजन औरा के दफ्तर रा, के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। देखदा नहीं मां दे अस्तना दे च दुध पहले आ जांदा, बच्चे दा जन्म बाद दे चांदा। तेनू इतनी अकल नहीं आई, तेनू इतनी समझ नहीं आई शेख साहब जी, के पेशे अस्तिफल एजद, तिफल बच्चे नू कहंदे, के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। मां दे अस्तना दे च दुध पहले आ जांदा, बच्चे दा जन्म बाद दे चांदा है। मनुख रिजक तेरा पहले बनया पे है, जन्म तेरा बाद दे चांदा। तो इस तो समझ ले, चिंता ना कर, ये ठीक है। तन रोटी है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो सब कुछ जो तन नो ही मन बैठा है, उदे लई रिजक ही सब कुछ है। तो ये रोटी लई धर्म गवा सकदा है, रोटी लई ईमान बेच सकदा है, रोटी लई सब कुछ बेच सकदा है, कौम बेच सकदा है, देश बेच सकदा है, सब कुछ बेच रिज करके ही होंदा, और किस करके? धोखा दे सकदा है, छल कर सकदा है, कपट कर सकदा है, मसला सारा रोटी दा, और कुछ भी नहीं। कहणियां दो रोटियां ही होंदियां ने, और कुछ भी नहीं। इस नूं हुण मैं लमकावां राजयोगी भर्तरी, जिहदे प्रति मेरे पातशाह ने बड़े शब्द उचारण कीते। तीन आसा राग, सगली जोत हमारी, समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एक। जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सिफती रत्ता सदबै रागी, जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दावरे। ये तीन शब्द भी बड़े कीमती ने, और इस तो यह भी समझ आती है कि भरतरी की समझ बड़ी उच्ची सी। इतने उच्चे सिद्धांतिक नुक्ते धन गुरु नानक ने भरतरी की झोली च पाए, भरतरी नू समझाया। इसने गुरु नानक के कदमों ते अपना मस्तक रख दिता सी। आखिया जिंदगी मैं लंबी ते कर ली, उम्र मैं लंबी ते कर ली, जिंदगी सफल नहीं हो, सफल नहीं। जिंदगी दे बूटे नू प्रभु नाम दा फल नहीं लगे, रिधियां सिधियां दे पत्ते ते लग गए। उम्र वड्डी हो गई है, छाया ते बन गई, फल नहीं लगे, फल दी प्राप्ति नहीं हुई। कबूल कर ले, सच्चाई नू कबूल करना, मैं समझना सच्चियार होने का बहुत वड्डा सबूत है। दुष्ट बिरती दे मनुख भी कहिंदे ने असी संत, क्योंकि कबूल करना बड़ा औखा है भाई, संत नहीं। ए भी अर्ज करते हैं, और जो संत होंदे ने यकीन जानो कदी कहिंदे ही नहीं असी संत। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिन्हां ने रब नूं जाणिया है उन्होंने कदी दावा ही नहीं कीता, असीं जाणदे हां। تے جڑے نہیں جاندے انہاں دے بڑے بڑے دعوے نے، بڑے بڑے دعوے، بڑیاں بڑیاں گلاں نے، تے بڑے بڑے دعوے اس گل دے ثبوت ہے کہ نہیں جاندے. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، سوئی اجان کہے میں جانیا، جانن ہار نہ چھانا رے. خیر نمکائی گئے بھرتری اپنا انبھو اس تن بارے اور سارے پسارے بارے انج کہندا ہے، موہ من کو اج کھل مرد پنڈ مخلوق، کر اکتر چنتا چکر پر دھرے ہیں. اے پربھو واقعی تو کمار ہے، پانڈے بنانا ہے، تو کیویں پانڈے بنائے، تو میرے من دی مٹی نو گنیا، خوب گنیا، خوب پیسیا، ایدے چ تو پھر واشنا دا پانی بھر. بڑا پربھو واشنا تین طرح دی آندی، اہنکار واشنا، لوب واشنا، کام واشنا. ہوں واشنا ہے پر اندے کیندر الگ الگ نے. اہنکار واشنا پربتا چاہی دی، لوب واشنا ہور پدارت چاہی دن، ہور پدارت چاہی دن، کام واشنا ہور روپ چاہی دے، ہور روپ چاہی دے. واشنا صدا اسنو دیکھ دیے، کسنو؟ جو نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو ہے انہوں نہیں دیکھ دی. جو ہے انہوں دیکھے تو واشنا صبر سنتوک بن جاندی، جو نہیں ہے واشنا بار بار اسنو دیکھے تو واشنا ترشنا بن جاتی ہے. بڑے دھیان نال سننا، سوجمان ستسنگی بیٹھے ہو، ترشنا کیویں بنتی ہے، صبر تے سنتوخ کیویں بنتا ہے؟ جو ہے انہوں دیکھتی ہے، بار بار واشنا اسنو دیکھتی ہے. یہ دیکھنا ہی صبر نو پیدا کر دے گا، سنتوخ نو پیدا کر دے گا. واشنا سدا اسنو دیکھتی ہے، کسنو؟ جو نہیں ہے، جو نہیں ہے، تو جو نہیں ہے تو جی کدھر وہ بھی ہو جائے تو واشنا دا سبھا ہے، جو ہن بھی نہیں ہے انہوں دیکھ دیں. چلو وہ بھی ہو گئے، وہ بھی مل گئے، واشنا پھر اگے چلے گئے، جو ہن بھی نہیں ہے انہوں دیکھ دیں. یہی واشنا ترشنا بن گئی. ترشنا منکھ نو برشٹ کر کے رکھ دیں دیئے، چاہے اہنکار ترشنا ہے، چاہے لوب ترشنا ہے، چاہے کام ترشنا. اہنکار ترشنا بھرشٹ کر کے ہنسک بنا دے گی، لوب ترشنا بھرشٹ کر کے بے ایمان دشٹ بنا دے گی، کام ترشنا بھرشٹ کر کے بلاتکاری بنا دے گی، پرش نو گنکا بنا دے گی، استری نو گستاخی معاف شما دی یاچنا بھرشٹ ہو. ترشنا دچ منک صحیح سلامت نہیں رہ سکتا. اس سمبندھ وچ مینوں ایک گاتھا یاد آئی جیون دی آپ بیتی. میں کچھ عرصہ بابا بلوند سنگھ نرملے انہاں کول سنسکرتی سلوک تے بھٹاں دے سوئیے انہاں دی گرامر پڑھدا رہا. 5-6 سال میں انہاں دے نال چلے. راجستھان دے ٹور تے سی، اجمیر گئے. سبھاوک ارس لگیا ہویا سی، ارس تے لکھاں مسلمان اجمیر کٹھے ہوئے. خواجہ مئی دن چشتی دی درگاہ، بابا فرید دا چلا دیکھن واسطے گئے. تھان تھان تے قوالی سنگیت چل رہا سی، تھان تھان تے عبادت گزار بندے عبادت کر رہے سن، اپنی عقیدت بھیت کر رہے سن. واپس آندیاں رستے چ ایک ملنگ ایک فقیر بیٹھا، اس نے بابا بلوند سنگھ نو آواز ماری، بھائی میں ہر ایک کول روٹی نہیں منگنا، میں دو روٹیاں کھانیا نے. اٹھ آنے مینو دے جا. انہاں دن آنے چل دے سن، اٹھ آنے مینو دے جا. بابا جی نے ایک دمڑا دے دیتا، ایک روپیہ دے. انہیں اٹھ آنے دیاں دو روٹیاں لیاں، سامنے جو ڈھابا سی روٹیاں دے اُتے سبزی رکھائی، اسی نکل گئے، وہ پیچھے دوڑیا ہویا آوے، پیچھے دوڑیا ہویا آواز مارے، فقیرہ اے اٹھانے اپنے واپس لے جا، کیونکہ اٹھانے دیاں دو روٹیاں سن، اٹھانے بچ دے سن، 16 آنے دا روپیہ ہوں گا، اے اٹھانے ہی لے جا۔ بابا جی رک گئے، کول آ گئے، کہنے لگے اٹھانے لاؤ، تے بابا بلوان سنگھ کہنے لگے اے دی کل کھا لیں روٹی، کل کھا لیں۔ انہیں دو روٹیاں بھی بابا جی دے ہاتھ پکڑا دیتیاں، اٹھانے کہنے لگے نا شکرے بندے کول میں پھر روٹی نہیں منگدا ہوں دا، میں تھانوں فقیر سمجھیا سی، جس خدا نے اج دو روٹیاں دیتیاں نے کل خدا مر جائے گا وہ کل بھی میں نو دے گا، تو کل دے۔ کہندے جدوں دا فقیر بنیا کل دی فکر چھڑ دیتی ہے، اج دی فکر، اج دی میں تے چھڑ دیتی، اجے تک میں نو واقعہ یاد ہے۔ زارو زار رو پے سن بابا بلوند سنگھ، آخن لگے میں تے برد ہو گیا، اجے بھی کل دی فکر دے چ جی رہے ہیں، اجے بھی بھوش دی چنتا ہے، اج ملی ہے پتہ نہیں کل ملنی ہے کہ نہیں۔ اہنکار ترشنا پربھتا چاہیے، اور پربھتا تو رجدا ہی نہیں، یہ ترشنا برشٹ کر دے گی، لوبھ ترشنا یہ برشٹ کر دے گی، کام ترشنا یہ بلاتکاری بنا دے گی، گنکا بنا دے گی، منک برشٹ ہو جائے گا۔ بھرتری کہندے نے ہے پربھو تُو میری من دی مٹی دے، بس میں سماپتی کرنے لگا، تُو واشنا دا پانی پا گیا، اینو چنگی طریقے نال گنیا، پھر تُو اس دا گولا بنایا تے رکھ دتا چنتا دے چکر دے۔ کمار پہلے ماٹی گنندا ہے، اودے وچ پانی پاندا ہے، پھر او دا گولا بنا کے اونوں چک تے رکھدا ہے۔ ضرور تسی کمار دے کولوں کڑے بندے دیکھے ہو، برتری یہ درش کھچتا ہے۔ مو من کو اج کھل مرد پنڈ مخلوق، کر اکتر چنتا چکر پربت بھرے ہیں، اے پربھو تو میرے من روپی مٹی چ واشنا دا پانی پا، انہوں گنیا، پھر انہوں چنتا دے چک تے رکھ دیتا، تے چک نو کمار چلاندا ہے سوٹے نا، کماندا ہے تے چک گھمدا، کیڑے سوٹے نال تو میرے چنتا دے چک نو گھمایا، دکھ مانج دکھ ہور، لاب ہوت سانج بھور، دند جور جور کر فیرے چل کریں، دکھ دے وچوں جڑا ہور دکھ، ہور دکھ دے جڑا ہور دکھ۔ پرتری کہندن دکھ کدی کلا نہیں آ، دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آ، سکھ جد آمدا ہے کلا ہی آمدا ہے، کلا ہی تنہا، وہ تنہائی کافی بلوان ہے، پر دکھ کلا نہیں آتا۔ کدی بغور مطالعہ کر لینا کسی ایک دکھ بارے، یہ بہتا خلاصہ میں نہ کرا، ایک دکھ، ایک دکھ نہیں آتا، ایک دکھ دے پیچھے کئی دکھ ہوتے۔ انج کہہ لو دکھ پورے لاؤ لشکر نہ لاؤ۔ ایک صوفی تے انج کہیں گے، اگر غم لشکر انگیزت، اے غم جے توں پورا لشکر بنا کے آویں تے میں غریب تے چڑھائی کریں۔ دکھ لاؤ لشکر نہ لاندے نے، کتے ہی ایک دکھ، ایک دکھ نہیں آتا، دکھاں دی پیچھے فوج آتی۔ دس دن والے گینی سنگھ چلتا سی، اے دو چار دن ہوئے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے فریکچر ہو گیا، ہوں جد میں اس نو لنگڑا کے چلدیا دیکھا بڑی مشکل نال وہ بھی اوکھا، ہوں صرف حادثہ تے ایک ہی ہوا، ایکسیڈنٹ تے ایک ہی، فریکچر ہو گیا، پر ہوں غور نال دیکھیے دکھاں دی لمبی لین، لمبی لین، دکھ کوئی ایک نہیں ہوتا، کتائی ایک نہیں ہوتا، کسی پرکار کا بھی دکھ۔ اپنے نال پوری فوج لے کے آؤں، اپنے نال پورا لاؤ لشکر لے کے آؤں۔ یہ صوفی کہندا ہے اگر غم لشکر انگیز کہ خونے عاشقاں ریز، اے غم تو اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے آویں تے میں خدا دے پریمی دا تو خون کریں۔ اگر غم لشکر انگیز کہ خونے عاشقاں ریز، منو ساکی بہم سازم بنیا دش براندازیں، جتنے چر تک میرا خدا میرے ہردے چ بیٹھا ہے اے غموں میں ساریاں دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیاں گا۔ نس ونجو کل ویکھو کرتا گھر آیا، پج جا اے دکھ کلیش سنتاپ پاپ سب نس جاؤ۔ کیوں نس ونجو کل ویکھو کرتا گھر آیا، ہوں تے کرتے پرکھ دی برکت، ہوں تے اس دی ہوں، ہوں تھوڑا کی کام، ہوں تھوڑا کی کام۔ بھرتری کہندے نے چنتا دے چکر تے اے میرا گنے آیا من، انہوں رکھیا ہے پربھو توں، پھر دکھ دے سوٹے نال تو چنتا دے چکر نو گھمایا، دکھ ودے گئے چنتا ودی گئی، چنتا ودی گئی دکھ ودے گئے، دکھ ودے گئے چنتا ودی گئی، چک تیزی نال گھمدا گیا گھمدا گیا۔ چنتا تر منک کیرتن نہیں سن سکتا، چنتا تر منک کتھا بھی نہیں، وہ تو چک دے اتے گھم رہے گھم رہے، چنتا تر منک پاٹ بھی نہیں کر سکتا، چنتا تر منک سیوا بھی نہیں کر سکتا، وہ تو گھم رہے۔ دکھ مانج دکھ ہور، لاب ہوت سانج بھور، دنڈ جور جور کر فیرے چل کرے۔ پھر اگے جڑی گل کہیے بڑی قیمتی، پھر ہے پربھو ہے کمار، تو پھر میرے من روپی مٹی چو کی بنایا، اتر متر گلب پر گلب کلال ود، کونے ود کرے ود وے تو گھرے گھرے ہیں، اس طرح دے تو گھڑے بنا دیتے، اے میرا اپنا ہے، اے میرا بیگانا ہے، اے شترو ہے، اے میرا متر ہے، اے میرا پتر ہے، اے میرا متر ہے، اے میری پتنی ہے، اے میرے ماں باپ نے، اے میرا پرا ہے، میری سمپدا ہے، میرا گھر ہے۔ بڑا پسارا تو میرے من چو بنا دیتا، سب من چو، کہ جی اتنا سارا پسارا من چو بنیا ہے تے من نو سمیٹ دیا سارا پسارا ختم ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ دھرم دی مول سادھنا ہے من نو اکاگر کرنا، من دا ایک ہونا، ساودھان ہونا، سارا پسارا ختم ہو جاتا ہے۔ تے سارا پسارا جد ختم ہوا تو پرکاش کرن دچ لین ہو جاتا ہے، جیسے پرکاش کرن دچ لین ہو جاتا ہے، یقین جانو کرن سورج دے چلین ہو جاتی۔ اسے نو ہی کہا سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام، جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام۔ جو من بنیا سی تے دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے مینو کچھ ایتھے بیٹھے انبھو بخشے سن، وہ ہن میں بیان کراں تے کم سے کم مینو چار پنج دن ہو لگن گئے، اندر ایک ہڑ چلے، پر میں ہن ورکا ایتھے ہی سماپت کرنا، کتاب ایتھے ہی ٹھپنا، سما ہو گیا، وقت ہو گیا۔ اے پسارا جو پرکاش کر کے پرکاشت ہو رہا سی، دکھائی دے رہا سی، من دے کاگر ہوندے ہیں سارا پسارا سمٹ جاندا ہے۔ برتری انج کہندے ہیں پھر من آتما دے چلین ہو جاندا ہے، پر جیسے من آتما چلین ہویا، آتما پرماتما چلین ہو جاندی، اس طرح دی لینتا دی اوستھا نو گروانی پھر انج بیان کر دیے، سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام، جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام۔ اس پرسنگ نو میں پھر کسی جگہ سمپورن کراں گا، ٹھیک ہے میں دو دن ہور ایتھے ہے۔ اج شام نو داس نے شری گرو سنگھ سبھا وکاسپوری حاضری بھرنی ہے، کل سویرے شری گرو سنگھ سبھا ساؤتھ انارکلی جمنا پر اتھے داس نے حاضری بھرنی تے اسی طریقے دے نال کل شام دی حاضری شری گرو سنگھ سبھا پرشانت وہار وچ 24 تاریخ گردوارا سنت پورا تلک نگر بابا دھرم سنگھ جی دا استھان اتھے حاضری بھرنی ہے تے 24 تاریخ شام دی کالکا جی شری گرو سنگھ سبھا اتھے داس نے حاضری بھرنی ہے کوشش تے یہی ہوے گی پر پتا نہیں کلگی در پادشاہ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کیڑی باڑی کھولتے ہیں کیڑا بوا کھولتے ہیں اس تو بعد داس نے الور چلے جانا ہے چونکہ ایک دو تین سماگم گرمت سماگم جو دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اپنی کرپا دیتی ہوئی شکتی سمرتھا دا صدقہ ہر سال کرا لیندے ہیں ادکی بھی یہ سماگم چلنا ہے ہر سال چلتا ہے جنہ جنہ ستسنگیاں نو سماں ملے پہنچ سکتے ہیں دو ڈھائی گھنٹے دا ٹرین دا تے روڈ دا جو ہے رستہ ہے اس تھان تے ہر سال حاضری پردے آیا سردار رجندر سنگھ جی اگلے سال دا مینوں کسے وقت نوٹ کرا دے نے بھائی اگلا سال نوٹ کرنا تو میں بھی انہاں نوں کہنا ہوں گرو نے زندگی رکھی صحت رکھی ضرور حاضری بھرانگے کیونکہ یہ اس سنت دی برسی ہے جہدے اتے دو پنکتیاں بالکل پوریاں اتردیاں نے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام اسی مہان سنت دا نام سی سنت بابا اتر سنگھ جی مستوں آنے والے سدگر رحمت کرن بخشش کرن زندگی رہی صحت رہی سدگر نے سنجوگ بنایا پھر اسی استھان تے اسی برسی وچ تھوڑے چرن پرساں گے ساریاں دا دھنواد مہاپرکھاں دا دھنواد سمو ساتھ سنگت نے ایکاگرتا نال سرون کیتا ہے سب دا داس رنی پل چک دی شمع واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کا
1: سدگر صاحب تم ہر جان ہو اپے امرتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ست گر سنگ کیرے ہم تھپے تن تن گرو نانک جن کیرا جت ملیا چکا سب سوگ سنتاپے سکہو ٹل گر سیوی اہن سہج سکھائے درسن پرسیا گرو کا جنم مرن دکھ جائے ہوا سپت خسم دی نور ارسوں کرسوں چٹیا تو ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹیا سجن سچا پات سا سرساں دا ساہو جس پاس بیٹھیا سوہیا سبنا دا ویساہو

انسانیت اس دن شروع ہوئی، انسانیت اس دن شروع ہوئی، منکھتا اس دن شروع ہوئی۔ پہاڑاں دی کندراں دے چ رہندا سی، رکھاں تھلے رہندا سی، جنگل دے پھل پھل کھا لیندا سی، نہ ملن تے جنگلی جانوراں دا شکار کر کے کھا لیندا سی۔ کوئی قبیلے نہیں سن، کوئی سٹیٹ، قصبے، شہر نہیں سن، آبادی بھی بہت تھوڑی سی، زندگی صرف اپجیوکا تک رکی ہوئی سی۔ بھوجن مل جائے ٹھیک، پیٹ بھر جائے ٹھیک، اور کچھ بھی نہیں۔ سمے دی دھارا وچ اے ست جگ سی، اے ست جگ سی۔ شریر دے تل تے بچہ ماں دے گرب دے چ ہے، کوئی اس دیاں لوڑاں نہیں نے۔ اس گرب کال دے بچے دی دنیا نہ کوئی قصبہ ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی ذات پات ہے، نہ کوئی مذہب ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس دا کوئی نام ہے۔ گرب کال دے بچے دا کی نام ہے؟ نہ کوئی اس دا نام ہے۔ تے جد نام ہی نہیں ہے تے مینوں کہن دینا کوئی مذہب بھی نہیں ہے، کوئی ملک بھی نہیں، کوئی قصبہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے دی جڑیاں لوڑاں نے پرکرتی پورا کر رہی ہے۔ رزق دی تلاش آدھی منک من مانس نہیں کردا سی، درخت دے دیں دے سن اسنوں پھل، تے جنگل بھرے ہوئے سن جنگلی جانوراں نال، وہ دی پورتی ہو جاندی سی، پرکرتی پورتی کر دیندی سی۔ انہوں اپنے ہتھاں نال کوئی رزق بنانا نہیں پیندا سی، لبنا نہیں پیندا سی، کوئی بتھیرے وڈے اپرالے نہیں کرنے پیندے سن۔ جیسے گرب کال دے بچے نو جو ماں کھاندی ہے آہار، وہی مل جاتا ہے، کوئی یتن نہیں کرنا پڑتا۔ ماں لیندی ہے سواس، وہ لے رہا ہے سواس، ماں پیندی ہے پانی، وہ مل رہا ہے اس نو، ماں کھاندی ہے بھوجن، وہ مل رہا ہے اس نو۔ بھوجن دی بھی چنتا نہیں، رزق دی بھی چنتا نہیں۔ اس بچے دی کوئی ذات پات نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی دام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی فکر نہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی لوبھ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی کرودھ نہیں، کوئی واشنا نہیں، کوئی موہ نہیں، کوئی ممتا نہیں۔ ایک برہم گیانی دی اوستھا ہے اس دی، کس دی؟ گرب کال دے بچے دی۔ جس ڈھنگ نال ایک برہم گیانی ہوندا ہے اس طرح ہی ہے۔ من دا کھنڈاؤ بھی نہیں ہے، من کھنڈا ہے کچھ ویکھ کے، کچھ سن کے، کچھ کھا کے، کچھ سپرش کر کے، کچھ سونگ کے۔ اندریاں دے تمام دوار بند نے، من نو ٹکان دی ساری زندگی ابھیاسی لوگ سادھن کردے نے۔ کبیر کہندے نے، موند لیے دروازے، باجی الے انہد باجے۔ میں ہن انہد دا ناد سندا پیاں، کی سادھنا کیتی ہے؟ کہندا میں وہ دروازے ہی بند کیتے نے جہدے راہیں من باہر بھٹکدا ہے۔ موند لیے دروازے، باجی الے انہد واجے۔ انہد دا واجا ہر وقت وج رہا ہے۔ پرماتما دا بول سازاں دی آواز ہے، گیتاں دی دھن ہے، سنگیت مئی ہے، گیت مئی ہے۔ چلو میں انج کہہ دیاں، ہر برہم گیانی دے بول بھاگوت گیتا نے، بھگوان دے گیت نے۔ بھاگوت گیتا دے ہور کی ارتھ نے؟ بھگوان دے گیت۔ چوک دے چ بیٹھا ہے روی داس، جوتیاں گنڈ رہے ہیں، او دا اپنا من شانت ہو گیا، چپ ہو گیا، اناہد ناد سندا ہے۔ جیڑا اس اناہد ناد نو سن کے بار پرگٹ کر دے وے، وہ اوتار شرینی چ آ جاندا ہے۔ یہ گل وکھری ہے کہ پراچین رشی منیا نے ایسا کہہ دیتا ہے، یہ انسا اوتار ہے، یہ دو کلا اوتار ہے، یہ چار کلا اوتار ہے، یہ دس کرا بارہ کرا اوتار ہے، اور یہ سولہ کلا اوتار ہے۔ اوتار دا وڈا ہونا اودی کلا دے اتے کھڑا سی۔ کلا اس دے کل کتنی ہے؟ ہنر اس دے کل کتنا ہے؟ گن اس دے کل کتنا ہے؟ گن کلا، یہ کلاکار تے ہے، پر یہ دے کل کتنی طرح دی کلا ہے؟ اس آدھار تے کہندے سن اے اوتار۔
ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ।

کوئی عزیز مطر اقارب چلانا کر گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بے پتی ہو گئی ہے، بےستی ہو گئی ہے، اداس ہو گیا ہے، نراش ہو گیا ہے۔ یہ تین مول کارن نے منک دے اداس ہون دے، یا تے شبد چوٹ کر جائے، یا کوئی سنسار تو چوٹ لگے، یا خود دی سوچنی بڑی پربل ہو گئے اور ہر وقت دماغی تل تے جی گئے۔ تو اداس بندہ قریباً قریباً اس ڈھنگ نال جیوے گا نہیں، یا تے زندگی نو بدلے گا، یا زندگی نو مٹاوے گا، یا زندگی نو بھلاوے گا۔ بھلان دا طریقہ ہے شراب، مٹان دا طریقہ ہے خودکشی، اور بدلن دا طریقہ ہے جپ تے جاپ۔ انہاں تیناں دے چوں کوئی ایک تے اس نو اپنانا ہی پئے گا، جپ جاپ یا شراب یا آتم ہتیا، ایک طریقہ تے اپنانا ہی پئے گا۔ اور میں عرض کر دیا، اوکھے نہ ہونا، انہاں تیناں دے چوں جس نے ایک نو بھی نہیں چنیا، گستاخی معاف، نہ شراب نو، نہ خودکشی نو، نہ جپ جاپ نو، اے اجے موڑ ہے، دماغی تل تے نہیں جی رہے۔ اتنی مرض کر، اجے سوچ بچار والی گل کوئی نہیں ہے، اجے دارشنک نہیں ہے، چنتک نہیں ہے، اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے، نہ جیون بارے، نہ سنسار بارے۔ جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا، جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا، کہنے لگی یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے، کیا یہی زندگی ہے؟ میں نہیں جیونا چاہتا، اداس ہو گیا سی، خود نو ختم بھی نہ کر سکیا، خود نو بدل بھی نہ سکیا، خود نو بھلان دی کوشش کرن لگ پیا۔ پی گئے، یہ صدی بہت سیانی صدی ہے، گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے ہے، قدم قدم تے سکول کالج، اور جتنی سیاں بدھ گئی اتنی اداسی بن جو ہے بدھ گئی، اور جتنی اداسی بدھ گئی ہے اتنی شراب بدھ گئی، اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگتا ہے، لوکی بے ہوش ہونا چاہتے ہیں، عقل تو تھلے جی ہونا چاہتے ہیں، نہ سوچیے، کیونکہ سوچدے ہیں تے بے چین، سوچدے ہیں تے دکھ، سوچدے ہیں تے تکلیف۔ اداس ہون دے اے تین کارن نے، یا تے دماغی تل تے جیوے بہت سیاح ہو، یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے، یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے، لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے۔ ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، او کل دی آسا بنائی رکھدا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا۔ یہ جڑی کل دی آسا ہے اونوں نراش نہیں ہون دیندی۔ جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے، او دے نال ترپتی نہیں ہوئی، او دے نال سکون نہیں ملیا، تو اداس تے ہو جائے گا۔ تو ہن اے کس طرح جیوے، کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، ساری دنیا چ ہے، یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے، یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے۔ یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے۔ اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے، یہ سوسائڈ نہیں کرے گا، آتم ہتیا نہیں کرے گا، یہ خود نو بدلے گا۔ جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا، زندگی بدلنی ہے، جیون نو بدلنا ہے۔ پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے۔

0: कि सोच सोच के ही सुनो चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है। लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नु बदले, हो सकता है जीवन नु भुलाने की कोशिश करे शराब पी के, कोई भी नशा करके। नशे दुनिया च इस सदी तो नवे पर चलते हुए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जी है, जिहड़े मनोरंजन दे साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज दा मनुख है पहले कदे ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचदा बहुत है, विचारदा बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाणे बैठे हो, उदास बिरति तीन कारणा करके पैदा हो सकती है। या तो खुद हर वक्त सोच विचार दे तल ते जीवे, और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा ना संसार नाल, इते कुछ भी नहीं है। किस तरह जीवी है, जैसे गालिब ने कह दिता, किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां विच मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। इक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरति का जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया। या जपद्या जपद्या परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दिती है, गुरु दे शब्द नहीं चोट कर दिती है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी, दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नु बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया जे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तल ते नहीं जी रहा, अजे जिवें पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तल ते दिमागी तल ते नहीं जी रहा, या अजे इस नु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इन्हां तिन्हां च कुछ ना कुछ ते गल होवेगी, या तो बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थल्ले जी रहा होवेगा, शरीर दे तलते कोई सोचनी विचारना नहीं है, या इसनू कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नू छू नहीं गया। संसार तो जिहड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवां, जद मनुख उदास आउंदा है लाजमी नहीं ये अपने आप नू बदलने की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप नू खत्म करने की कोशिश करे, खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर दे जो चोट खा जाते और कहने नहीं जीवना, की करना है जी के, इतने निराश हो जाते ने, इतने उदास हो जाते, जीवना औखा हो जाता है उन्हां लई, और खुदकशी कर लेंदे ने। हां 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नू बदलन दी कोशिश करते ने, जैसे कि राज योगी परतरी, ये योगी बनया ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह दे पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनू चोट घरों लग गई और इसने गल नू छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है उहदे च कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस देता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन पुमान के संग रति फुन ता मन में गन का ग्रह की ना, धृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, शिंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है, और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी, दो तीन शब्द भरतरी के प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਉੱਥੇ ਗਨਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੋ ਆਨ ਪਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਪੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬਲਾ ਬ੍ਰਿਤ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਉਹ ਮੋਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਸਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 100% ਉਹ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 99% ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, 1% ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੇ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਖੜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ 1% ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, اور اردو مشاعرے دے. شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے, پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے, بڑی دنیا پہنچتی ہے, یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے. رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھ پوری نو سنن لئی. یہ 50 کتاباں دا لکھاری, اتنا گہرا سوچن والا, اور اس دی سوچنی ستاں آسماناں نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا. کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا, بڑی قیمتی قیمتی بول. اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھ پوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے, تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے, ایک ایک لفظ اس دا سنیے. اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں, نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا, مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے, اداس ہو گیا ہے, یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا. اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت بہت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی, سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے, تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا, اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا, یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی. اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا, اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی, اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی. اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا, شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا, نہیں لگے. اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی, 5 وقت دا پکا نمازی, اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا, زکات دین والا, روزے رکھن والا, کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں, پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال 2 سال 5 7 سال شرع دے چ لنگے نے, کرم کانڈ دے چ لنگے نے, رہت بہت دے چ لنگے نے, لیکن نویں زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے, اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا, اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. تے ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا, میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا, اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. 5 7 سال ہو گئے نے, 10 سال ہو گئے نے, کیونکہ سوچن والا بندہ ہے, تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی, سوچتا نہ تے چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین, موڑ نہیں کر دے, اوکھے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے, جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے. کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے, سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں, اپنے آپ تو بھجو, اپنے آپ تو بھجو, دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے, یہی کچھ ہے, دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولوں گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے, مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کردے ہیں وقتی طور تے بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب وی نہ ہوئے, اکل اکھر دیے. جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکدا. اور کیوں نہیں رہ سکدا؟ یہ کول کچھ بھی نہیں ہے تاں ہی نہیں رہ سکدا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکدا ہے بڑا مہان منکھ ہے, بہت وڈا منکھ ہے. یہ بھی محرض وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی. اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی, چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھا تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا, تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولد کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑیا ہویا سی, ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا ہے, مینو اپنے نالوں توڑ دیتا ہے. میرے تے رحم کھا, ترس کر, مینو اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک یہ بھی ڈنگ ہے, ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے تنہا, یا پہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو. تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی امنگ, نہ کوئی ترنگ, نہ کوئی کھیڑا, نہ کوئی خوشی, نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو. رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے, ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے, ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے, تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے, بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, باقی وہ سنندا رہے گا, مشین دی طرح چلتا رہے گا, سن دے جانا, سب کچھ سنائی جائے گا, چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوندی ہے, یقین جانو اوکھے نہ ہونا, بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے, بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے, رس آتا ہے, بڑا سواد آتا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے, اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کرا. تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے؟ ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی, دادر سنگھ سبھا ایک اندور دا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گہنے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں, ساڈی کار, اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں تے پتی پتنی تین, تسی نال چلو ساڈے, رستہ چنگا پاس ہوئے گا, گلاں باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے, ہریاول بڑی ہے, ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے, پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیں دے پرا. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے, جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے. ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا, پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے. پھر میں حیران ہوئے کہ ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا, اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں, ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں. بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے, اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. این ہوکے, این سڑاند, اتنی جلن, میرے کول ریا نہیں گیا. جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی, پر تسی اس طرح دے ہوکے بھردے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا. اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے؟ پتہ مینوں کی آکھن لگے, ਗਹਿਣੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ 10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਈ ਨਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਤੀਆ ਬੈਤੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜੇਗਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਸੁੰਨਤ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਵੇਗਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹਨੇ ਮਾਘ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਅਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹਨੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨਣੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹਿਤ ਬੈਤੀਆ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਬਣੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਚ ਆ ਗਏ ਬੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਗਿਆ ਬੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਪੱਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚਲੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ ਅਗਰ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ صرف شرح ہو جاندی ہے. وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی محض کر دیا. وہ جتنے کٹھور ہو جان گے, وہ جتنے ظالم ہو جان گے, وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا, گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے, جنہاں نوں پہلے برج دے وچ رکھیا گیا, ٹھنڈے برج دے وچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است, اے تے چھوٹے نے بہت, یہ مطلب انہوں مغلتا سی, انہیں نہیں دیکھے سن. یہ معصوم است یہ تو بہت چھوٹے ہیں, یہ تو بالکل بچے ہیں. یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی, یہ بہت چھوٹے ہیں, معصوم نے. یہ معصوم است اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے, اسی سبا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے, نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے, آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے. کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے, اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان, مکھی او ہے. پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے, معصوم است اے تے چھوٹے نے, بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است, اے معصوم نہیں, اے سب دے بچے نے. دیوان سچانند ای فرزند مار است. مار کہندن سپ نو, پرشین دچ, عربی دچ, پشتو دچ سپ نو کہندن مار. ای فرزند مار است, فرزند کہندن بچے نو, اے سپ دے بچے نے. اے وڈے ہو کے ڈنگ مارن, انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار است. اے بول دیوان سچا نند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن. میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے, سپ آکھیا گیا ہے. ای فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے, ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں, اسی سب پی ہیں, پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا. چاہا شدھ کے چوں بچ گاں کشتا چار, کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے, اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے, پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا, سپ تے موجود ہے. کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں, چار سپ دے بچے مار دیتے, سپ موجود ہے. چاہا شدھ کے چوں بچے گاں کشتا چار, کہ باقی بماندست پیچی دا مار. پیچی دا سپ جو بچ گیا ہے کون, کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں, اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں, کہ باقی بماندست پیچی دا مار. اے اورنگزیب سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. چاہا شدھ کے چوں بچے گاں کشتا چار, اے سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ. ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں. چاہا شدھ کے چوں بچے گاں کشتا چار, کہ باقی بماندست پیچی دا مار. چے مردی کے اخگر خاموشاں کنی, کہ آتش دا ماراں فیروزاں کنی. یہ کوئی مردانگی تے نہیں, اقل مندی تے نہیں, کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں. پڑک گئے نے شولے, تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. پیچی دا سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ ستگر ایسا کہندے نے, سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے, پرشین دے مار کہندے نے. بجنگ سپ اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بجنگ ظالم لئی دشٹ لئی, اور قبول ادوں کیتا جد دیوان سچانندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است, اے سپ دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مارمی رفتی کی مارمی آمد یہ سپ جا رہے ہے یہ سپ آ رہے کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کی مارمی رفتی کی مارمی آمد یہ سپ آ رہے یہ سپ جا رہے حالات ایسے ہو گئے سن صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے اے سدگر سچے پاتشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سپ دی بچی نو نام بخشو بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند دے مہارست اے سپ دے بچے نے یہ سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا کھیلک لا کے آندا ہے سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے دوتیاں دو رکھدا ہے بدلدا ہے سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں پوجا پاٹ دے سمے وستر نویں الگ تلے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے شرح اے ہے نا مسلمان اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تو وجید خان شرح دا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہن لگے تے نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دیو گل ختم خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈول دے انہوں دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ ہو جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو حد ہو گئی دوویں شریف سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرح نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کا اندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا بین پانی دا رک جاندا گندا ہو جاندا کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوے گا کوئی بھی نہیں ہوے گا اور جتنا شرعی کٹھور ہوے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے تو بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بادشاہ تم مجھے معاف نہ کرو میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوے گا, اتنا کٹھور ہوے گا, شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا, لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا, وہ دا دل اتنا سخت ہو گئے. کسی لئی رحم نہیں, ترس نہیں, کتنا ٹھوس ہو جائے گا, کوئی گہرائی نہیں, کوئی بلندی نہیں, رک جو گیا ہے. پر جو رکیا نہیں, پہلے سنسار تو نراش ہویا سی, اداس ہویا سی, تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا, اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا, اج شرح تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی, کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار انیس, یہ شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی کہ وہ شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائی. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جا پہلا کنت منائے, مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڑہنس راگ دا تے بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد, سما نہیں اجازت دیتا, مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پی, اندروں پرارتھنا بھی جاگتی, ہے پربھو تیرے لئی رہت بیت دھارن کی تھی, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی شرح دھارن کی تھی, تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپدا ہے. پہلے اداس ہویا سی سنسار کون, اج اداس ہو گیا کرم کانڈ, اج اداس ہو گیا شرح. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی, نراسی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے, نراش ہویا ہے, اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے, تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے, ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی, یہ شرح تے تیرے لئی سی, یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی, یہ میرے لئی تے نہیں, میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی, پر تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے, دوجی بانی جاپ ہے, تیسری بانی دے بیراگ ہے, ماتے متنگ جرے جر سنگ, انوپ اتنگ سرنگ سوارے, کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو, جات نوارے بھاری بھجان کے بھوپ بلی بد, نیاوت سیس نہ جات بچارے, ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت, انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گئے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے. بیراگی, اے بیراگی, اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا, شرعی ہو جائے گا, رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے, اکل مند ہے, تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی, ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے, میں تو اتنی شرح دھارن کر لی, میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا, کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے, بہتے چندن رگڑ لینے میں, کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹھ, سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے, میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے, بخشش کر, تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے, ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے, چوپئی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا, پورن ہوئے جت کی اچھا, تو چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرتپار. ساری ارداس ہے, بینتی ہے, تو ہے پربھو بخشش کر, میرا من تیرے چرنا چ رہے, باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے, جاپ بیراگ بن جاندہ ہے, بیراگ ارداس بن جاندہ ہے, اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی, کتائی بھی ارتھ نہیں جاندی, برتھی کدے نہ ہو وئی, جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے, پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے, اور او دی زبان کہہ اٹھتی ہے, آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی, جب جاپ ہو گیا, جاپ بیراگ ہو گیا, بیراگ ارداس بن گیا, ارداس آنند دی مورتی بن گیا. انج جوڑ ہے, یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنچ سٹیجاں نے, جو تچھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی, کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن, تے میں اسے ایک کوئی لڑی نو چلا رہا سی, کہ بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے دھرم دے کئی وشے نے وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہیے نے. کل شریرک جو رہے کلگیدر پتا نے سانوں دیتی پنج ککار پنج باڑیاں مانسک رہے پنج ککار شریرک رہے خود ہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے.
1: ایک اوہنکار ستنام کرتا پرک نربھو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد سرب سیل ممن سیلم سرب پاونے مم پاونم سرب کرتب ممن کرتا نانک لے پوچھے تو نال پیے دے بے سمار اتھا اگن اتولے